I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mix FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture the smoke.
1: Medina.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Medina.
1: Och veckans hitvarning. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

Camera med Ed Sheeran först ut den här timmen på Rix FM. Det är lördag morgon, vi är tillbaka igen i studion. Ja, eller vi och vi, det är bara jag, Roger Nordin på plats. Och även vår producent Alexander håller ställningarna. Vi ska bjuda på lite godbitar från Rix Morgonzoo denna tidiga lördag morgon. Som vanligt, och det är ju inte vilken lördag som helst. Det är Sveriges nationaldag. Vi kryddar väl med lite extra mycket svensk musik då. Vi drar till Eskilstuna, här är Kent.

är det Sveriges nationaldag, så är det. Då spelar man Danny Saucedo, det är sedan gammalt. Dör för dig på Rix FM. Roger Nordin finns med dig denna tidiga lördagmorgon. Det är inte bara Sveriges nationaldag, det är faktiskt också färskpotatisens dag. Tycker det är underbart att de sammanfaller, för det blir ju inte mer svenskt än så. Och stort grattis säger vi också till namnsdagsbarnen. Självklart är det Gustav och Gösta som har namnsdag på Sveriges nationaldag. Vi kan väl passa på att säga grattis också till skådespelaren Stefan Sauk. Han fyller 70 år idag. Grattis också till Björn Borg. Han blir 69, minsann. Här är

0: Perfekt start på lördagsmorgonen. Det här är Rix FM. Roger Nordin håller dig i sällskap. Och igår så hade vi vår morgonsokompis Markolio med oss här i studion. Han har ju varit i Norge och spelat in TV. Han hade en liten Norge-fundering med sig. En grej som han hade noterat när han var i Norge. Som jag aldrig har tänkt på. Men vi tar det här om en liten stund. Häng med oss.
1: Via Play presenterar Rix FM. Tar Rix FM festival över Sverige från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Toll och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Ja, det var ju ett tag sedan som vår morgonsokompis Markolio var med oss i Riksmorgonso. Han har varit i Norge och spelat in tv i några veckor. Men igår så var han äntligen tillbaka här i radiofabriken. Och han hade en liten Norgespaning med sig.
1: Jag vet inte vad det är med norrmän och majs. Nähä. Varenda mat.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla er som
3: mm, perfekt start på lördagsmorgonen. Roger Nordin finns med dig. Vi ska bjuda på fler godbitar från Riksmorgonso om en stund. Och här är ett gäng som ska med oss i sommar på vår festivalturné från Danmark. Lucas Graham.

0: Lördag morgon med Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Ja, det bjöds på livemusik i Rix Morgonzoo tidigare veckan. Det var tidigt i måndags morse som våra favoriter i Hoffmaestro var här och sparkade igång den här arbetsveckan med en otrolig liveversion av sin nya singel Degen ska in. Och det är det den ska. Du ska få höra hur det lät alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Idag säger vi heja Sverige. Perfekt start på nationaldagen. Roger Nordin finns med dig. Om en liten stund ska det bli livemusik här i vår studio. Morgon, morgon.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Tidigt i måndags morse så dansade de in i studion ett gäng morgonpigga grabbar som kallar sig för Hoffmaestro. Vi älskar Hoffmaestro. Och nu är de tillbaka med ny musik. Alltså det blir inte mer måndag morgon än så här. Degen ska

0: in.
1: Hoffmeister och live i Rix Morgon. Så jag tror vi har hittat vår nya måndagslåt.
2: Ja,
0: så är
2: herregud.
1: Den ska spelas varje måndag.
0: Det är skitbra, in med degen, 4 öre per gång, det är grymt.
3: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Jag kan ibland bli lite avundsjuk på vår morgonsokompis Carina Berg. Hon och hennes man Erik, de gör så mycket spännande saker. De började dansa ballett ihop, de reser till spännande städer varje helg. Och nu har Erik, Carinas man, bestämt sig för att börja kasta spjut.
1: Då tog han ett spjut och fick testkasta. Ja. Veteranen sa, vänta, får jag kolla en grej? Efter att de hade mätt Eriks kast och sa så här, du hade kommit på pallplats i veteran SM. Erik anmäler sig direkt.
0: Nej. Wow.
1: Nu är han friidrottare. Han ska vara med i veteran SM i Östersund i sommar. Det luktar medalj, för hittills är han den enda anmälda.
0: Ja, så här lät det tidigare veckan när Carina var på besök. Och vi önskar före detta fotbollsproffset Erik Berg lycka till i veteran friidrotts-SM. Kul! Här är ny musik från Bibi Rexa.

Det här är Riksa 5, mitt i 45 minuter musik nonstop. Perfekt start på lördagen. Efter helgen så är hela morgonsogänget tillbaka i studion. Vi får då besök av Glenn från Brandsta Citys Läckers. Och även våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg tittar förbi studion. Idag så är det Sveriges nationaldag, får man inte missa. Och det blir väl inte mer svenskt än Håkan Hellström. Han spelar minsann på Ullevi ikväll. Det är den första av tre spelningar. Han spelar ju även den 7 och 13 juni. Och sen är det fotboll idag också. Herrarna spelar Sverige-Ungern. Vore ju kul om Sverige kunde vinna en match i alla fall innan fotbolls-VM drar igång. Här är Agnes på Riksdag 5. Ego.

0: här är Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Tack för att du är med oss den här lördag morgonen. Tidigare veckan i Rix Morgonzoo så ramlade jag över en japansk, vad ska vi kalla det, en må bra övning som alla kan testa där hemma. Du håller i alla grejer som du har där hemma, en sak i taget, för att se vilken känsla det här föremålet ger dig.
1: Mm.
0: Allt som inte gör dig glad ska du sen slänga.
1: Oh.
0: Hittills har jag slängt alla grönsaker, elräkningen, BH:n, vågen, spegeln och dammsugaren.
2: Ja, perfekt.
0: Ja, perfekt övning. Så här lät det tidigare veckan alltså i Rix Morgonzoo. Fler ljudklipp finns i Rix FM-appen. Här är ny musik från Jay Smith och Ingrid.

Coldplay på Rix FM. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi fortsätter ju att ladda för Rix FM-festival i sommar. Vi har ju avslöjat ett helt gäng fantastiska artister som följer med oss till de 12 städer som vi ska besöka i sommar. Och på måndag morgon, då drar vi också igång Rix FM-festival VIP. Du och en vän kan få leva som kungar och drottningar när vi kommer till din stad. Häng med oss från start. Du ska lyssna efter ett litet tävlingsljud och bli samtal nummer 12 fram. På måndag morgon alltså, då är det dags för Rix FM-festival VIP. Ja, här är ännu ett gäng som följer med oss ut på vägarna i sommar. Smash into pieces.

0: Det här är Rix FM. Det är här du får 45 minuter musik nonstop. Roger Nordin hänger med dig denna tidiga lördag morgon. Om en liten stund så ska vi släppa in fyra yrväder i studion. 18s dyker upp och de är på gång med ny musik dessutom. En gammal Roxette-låt som de har dammat av. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Efter 20 års tystnad så är de nu tillbaka tillsammans. A-Teens, de bor ju i lite olika delar av världen, men ibland så träffas de för att göra roliga saker ihop. De var ju med i Melodifestivalen med låten Iconic till exempel. Och nu har de släppt en ny lite Roxette-inspirerad låt. De var här och hälsade på oss häromdagen. Från och med nu är de Roxette-teens.
1: R-teens.
0: Det är faktiskt A-Teens som är här på besök. Premiär den här morgonen för nya låten då, You Got The Look, lite Roxette-inspirerad. Hur involverad var Per Gessle i det här? Vad säger Danny? Var han med och petade hela tiden?
2: Jo, men alltså, tack vare att vi har använt alltså, så mycket från alltså, deras Roxette The Look, så måste han ju godkänna nummer ett. Sen så måste han ju godkänna nya versionen, för att verserna och bryggorna är ju inte detsamma, och refrängen är ju... Det är bara delar som är använd. Det är inte liksom en rippad refräng.
0: Han känns väldigt petig.
2: Ja, men han är...
3: Med all rätt.
2: För att... Alltså med den katalogen de... Som de sitter på så måste de få requests hela tiden.
3: Vad sa han då? Vad tyckte han då?
2: Alltså exakta orden tror jag att du har mer memorerat än jag har. Men det var... Det var smått magiskt.
3: Det var ju ett bra betyg.
0: Om Per Gessle är nöjd, då blir man ju glad.
3: Han tänker bara på vilken bil han ska köpa. Det här är en ny Ferrari.
4: Jag tycker han ska unna sig.
0: Sara, hur kändes det efter Melodifestivalen? Var ni ledsna och besvikna?
5: Nej, det var vi inte. Vi var superglada snarare. Och vi gjorde vårt... det bästa vi har gjort av den där låten och framträdandet. Så att det kändes som att när vi klev av var vi sjukt nöjda. Alltså det kunde egentligen inte gått bättre.
6: Men om man tänker så här, om man har haft ett stort bröllop eller en stor fest, så pratar man ju ofta om en baksmälla efteråt. Och inte den fysiska, utan mer att man är uttröttad efter all planering och allt som var det så? Gick det ner liksom i mod efter Melodifestivalen när bubblan sprack?
7: Ja, men det fanns nog, men det kändes inte som att den sprack riktigt. Det kändes som att det liksom tog slut och sen så var det ett vakuum. Men som i och för sig då fylls på ganska fort av våra olika liv. Jag kände också att det var lite skönt.
4: Det hade blivit svårt för oss.
7: Jag pratade med vår skivbolags Niklas, och han sa det så här, ni har inte tid att vinna det här.
5: Nej, exakt.
2: Det kommer inte gå.
5: Problem skulle det bli.
0: Det var kanske bra att Felicia tog det då.
7: Hon gjorde det med den äran.
0: Men ni kan ju vara med nästa år igen.
4: Du tycker det?
0: Ja, det tycker jag.
3: Ja.
0: Jag tycker ni ska vara med varje år.
3: Man kan gärna
4: låta två text och musik, Roger Nordin.
0: Får jag kolla med dig, Lotta? För du gick ju igenom gängets kostschema här alldeles nyss.
6: Ja, det var med. Så fick jag en liten crash course i hur man hanterar sin förkylning. För jag är ju förkyld.
0: Ja.
6: Det skulle man inte ha tagit upp med det här hippie-gänget. Jag har fått en lång lista på saker jag ska peta i mig.
0: Ja.
6: Bland annat oreganoolja.
4: Otroligt.
3: Inte arganolja, utan
4: oregano.
7: Oregano.
0: Och vad är det mer då, Lotta?
6: Lysin har jag fått på listan.
7: Monosaturated L-lysin.
3: Det här är en läkare i gänget också.
6: Och C-vitamin liposumol. Och ingen av dem tycker att det här är konstigt.
4: Du har glömt vitlökskapslarna också.
7: De behövs inte oreganoljan.
4: Nej, jag har båda.
6: Men vem är mest hippie av er fyra?
4: Dan är väldigt påläst.
6: Alltså
4: med
2: jag är liksom the pillar thriller.
3: Och det här funkar verkligen. Det är inte någonting som är placebo. Det funkar.
4: Nej.
7: 100% funkar.
4: Alltså jättebra.
0: Daniel är lite Kalifornien.
2: Ja,
0: men lite flower power liksom.
2: Lite Air One.
7: Även på Island har vi fått oregano.
2: LA hippie.
0: LA hippie. Sen har vi då Amit. Du är mer Islands hippie, för du bor på Island.
7: Ja, vi har ju organolja även där.
0: Det har ni. Självförsörjande på det.
7: Ja, precis.
8: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Kygo.
2: Smash into pieces.
0: Veckans hitvarning.
2: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Lennmark.

Ja, vi fortsätter att ladda för fotbolls-VM. Idag så spelar ju Sveriges fotbollsherrar till exempel mot Ungern. Så vi håller tummarna idag. Heja Sverige! Här är Kimberly Eternity. Super.

0: Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Perfekt start på lördagen. Roger Nordin här från Rix Morgon Zoo. Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 6 juni idag. Sveriges nationaldag. Det är också färskpotatisens dag. Jag älskar att de sammanfaller. Stort grattis säger vi också till namnsdagsbarnen. Det är Gustav och det är Gösta som har namnsdag. Födelsedagsbarn. Stefan Sauk, skådisen. Han fyller 70 år idag. Firar antagligen genom att lägga upp en väldigt arg film på Facebook. För det är han bra på. Hurra också för Björn Borg. Svenskt nationalhelgon. 69 fyller han idag. Och alldeles strax så ska vi kolla läget med vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café. Frukost, lunch, middag. Och Vera och John, Casino Online.

0: Det här är Rix FM. Skön start på lördagsmorgonen. Roger Nordin finns med dig och bjuder på lite godbitar från Rix Morgonzoo. Vi har ju vår morgonzoo-kompis Carina Berg här varje tisdag morgon. Och det är ju mycket Carina just nu i både radio och tv. Idag så ska vi få några tips tydligen om du vill vara med i alla tv-program under en och samma säsong.
1: Ja.
0: För det har ju du testat.
1: Ja, tydligen. Så därför är jag nu expert. Och här kommer listan.
0: Punkt nummer ett.
1: Låt alla veta att du är i varför inte åldern istället för den här lite tristare varför åldern.
2: Ja.
0: Det är roligare att tacka ja.
1: Exakt så. Tacka ja. Det var punkt nummer ett. Nu kommer punkt nummer två.
0: Ja, punkt
1: vill
0: två.
1: Du ha en tuta emellan eller?
0: Tutan är försvunnen. Oj, någon har snott den.
1: Du gör en tuta med lite sån mandelkubbklägg i munnen.
0: Tut tut.
1: Jättebra. Punkt nummer två. Tacka ja innan du hört hela idén. Annars riskerar du att tacka nej.
2: Ja,
0: det,
1: så jättebra.
0: Vilket tv-program var det?
1: Nej, men jag menar bara att generellt sett så tycker jag liksom say no more, jag är med, säger man. Långt innan man har löneförhandlat också.
0: Snälla Carina, kan du inte namnge ett tv-program som du skulle tacka nej till?
1: Nej, det finns inget.
0: Punkt nummer tre.
1: Låt inte värdighet och självrespekt stå mellan dig och roliga uppdrag så som att äta yoghurt från rattarna.
3: Ja. Bäst i test.
1: Exakt. Ah. Värdighet ute.
2: Jajamän.
3: Har ni sett det?
2: Ja, han ska slicka i sig.
3: Vi ska få göra något med yoghurt som är så långt ner på värdighetsskalan som det bara går. Häller yoghurt över skrivbord, golv och allting och sen slickar upp det. Det är det roligaste som har hänt. Fantastiskt.
0: Jag känner att du är ju lite grann på du är på Peter Settmans nivå. För han tackar också ja till allt vi föreslår.
1: Trevligt.
0: En gång skulle vi göra världens största mänskliga taco här i studion. Och han tackade ja.
1: Ja, men exakt. Därför att det är roligare.
0: Och
1: värdighet är ute.
2: Ja, men exakt.
0: Ja. Och nu ska vi se, vilka program är det vi kan se det i just nu?
1: Men det är ju inte så många, men det är Bäst i test och Gilla läget.
2: Okej, just
1: nu. Ja, jag menar det. Och sen så kommer det väl lite Masked Singer och lite annat.
0: Ja, det har premiär tidsnog här, ja.
1: Exakt.
0: Ja, men det verkar vara din nisch lite lekprogram, så att säga.
1: Jag älskar att leka. Älskar.
0: Vad skulle du göra om de ringer från K-special?
1: Jaha.
0: Någon sån här kulturprogram.
1: Jaha, jag hade varit livrädd, men självklart hade jag tackat
0: du tackar ja till
1: jag
0: det
1: tackar ja.
0: Det var de punkterna vi hade på listan.
1: Det var det.
0: Ja, då får du en liten morgonshowsapplåd.
1: Tack så mycket.
0: Framförallt så är vi otroligt glada för att du tackade ja till oss.
2: Ja.
0: Att vara med i det här radioprogrammet.
4: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

På måndag morgon, då är hela Rix Morgonzoo tillbaka i studion. Och då är det äntligen dags för vår stora tävling Rix FM Festival VIP! Tolv städer besöker vi i sommar med vår festivalturné. Otroliga artister tar vi med oss. Och du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn. Vi rullar ut röda mattan, kör fram limousinen. Ni bor på hotell, har de bästa platserna uppe på scenen dessutom. Häng med oss från början på måndag morgon alltså. Då gäller det att hålla utkik efter det lilla tävlingsljudet. Rix FM Festival VIP.

0: En del människor tycker att vi pratar alldeles för lite sport i Riksmorgon Zoo på morgnarna. Ja, det kanske vi gör. Men vi försökte för ett tag sedan. Nu har det varit hockey-VM och så drar fotbolls-VM igång. Och tidigare i år så var det också OS. Och då hade vi bjudit in Mr. TV-sport, Lasse Granqvist, till studion. Det var dags för radio-OS. Och Lasse Granqvist skulle då referera detta spektakel. Hur det gick får du höra om en liten stund. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla er som tror.
3: Ja, ska vi bara bestämma att det där är vinnaren när det kommer till fotbolls-VM-låtar i år. Ja, det är den och så vår vän Markoolio. Hans fotbolls-VM-låt tillsammans med Tommy Körberg. Den är inte dum den heller. Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant.

0: Ja, det är mycket sport just nu. Hela Sverige laddar för fotbolls-VM och hockey-VM har ju också precis avslutats. Och tidigare i år, då var det OS. Vi arrangerade radio-OS här i vår studio och vi hade bjudit in TV4-sportens Lasse Granqvist. Det blir inte bättre än så. Vi hade också vår morgonsokompis Markolio på plats och vi hade satt ihop några riktigt kluriga OS-grenar. Vi ska börja med en gren som, nu kollar jag på vår producent Alexander. Har vi själva rekvisitan framställd?
1: Den är framställd.
0: Ja, ni pucko. Ser att det står en puckoflaska i mitten där.
2: Jag tar det som en insult.
0: Ja, det kan du göra.
3: Och
0: det...
3: Jag tror att det mer handlar om avsändaren, för jag skulle påstå att det är en burk. Ja.
0: Lasse, i radio får man ljuga.
3: Okej, okay, sorry.
0: Men Peter mot Laila, vi ska kolla...
3: Vet du inte vad du är med någonstans?
0: Vi ska kolla era reflexer.
2: Åh, okay. Nej!
0: För ni har väl sett Mästarnas mästare?
2: Ja.
3: Ja, den där, när de ska fånga istappen.
0: Nu ska ni greppa puckoburken i mitten där.
3: Flaskan.
0: Flaskan.
3: Det är radio.
0: Ja, och det är, ni har tre försök på er. Jag lämnar nu över till vår kommentator, Lasse Granqvist.
2: Men hur vet ni när vi ska börja?
0: Det sköter Lasse.
3: Jag sköter.
0: Ja, men du är även domare.
2: Du får ju förklara hur han ska göra.
3: Lasse ser helt förvånad nu.
0: Vi gör så här då. Vi tar, när ni hör den här, då kan ni greppa puckoflaskan.
3: Okej, och du sköter den. Tutan sköts utav över domeriet här borta.
0: Jag är tutan.
3: Okej, det är så att den är positionerad centralt och den är exakt som vanligt mitt i. Och nu är det frågan, är det höger eller vänster hand som gäller? Ni måste få ha rätten och ha, ja precis, händerna på bordet om man säger så. På täcket brukar man också säga, när kommer signalen? Första turen här, bäst av tre är det som gäller. Peter mot Laila, där kommer!
2: Oj! Oh, yeah.
3: Här är reflexen! Det där var blixtrande. Laila behöver träna på reflexerna. Peter har... Det är okej att du släpper flaskan som är burken alldeles nu, ja precis. 1-0 Peter har jag noterat. Är vi klar för andra omgången? Det är dags. Laila har pressen på sig. Ligger under med 1-0. Peter är redo. Han är med framlutande. Laila, det är klart. Vi väntar på startsignalen. Den kommer alldeles. Den kommer. Och det är det! Laila tar den! Det var precis lika snabbt. Vi ser det. Vänta! De ska titta på var. Var det fusk? Var det för tidigt? De tittar. Nej, det är klart! Det är 1-1. 1-1 godkänt. Är det avgörande omgången?
0: Avgörande.
3: Här står allt på spel. Koncentrationen är maximal. Vem kommer att vinna? Alldeles strax kommer starten. Vi är redo nu. Laila är lite snabbare. Peter avvaktar fortfarande, helt lugn. Vi väntar på signalen. Den dröjer signalen. Det är klart för spel. Men inkommer. Där kommer. Och Peter vinner. Han är snabbast.
2: Jag blev så stressad. Vipplarskada.
3: Vi har en nackskada.
0: Men Lasse, du är helt otrolig.
3: Vi samarbetar här med mycket skickliga ryggoperatörer, så det där kommer att fixa sig, Laila. Det är ingen fara alls. Alltså, vi behöver inte värme i nacken, det hanterar vi, med Petra har vunnit. Det är en seger det här på en nivå som är bland de största vi har upplevt i den här studion. Jag vill utan tvekan säga att det vi har sett framför oss och som ni har hört är på en nivå där burken blev flaska och flaskan blev burk och Peter vann.
0: Jag vill bara säga det, vi hade även förberett kontorscurling och äggskalning. Men jag vet inte, vad säger producenten? Kan vi inte köra en gren till?
2: Curlingen då?
0: Okay. Orkar vi en gren till?
3: Laila måste få chans på revansch.
0: Ja, ni är så bra.
3: Det är så chevaleriskt av han som har vunnit och säger att det är dags för revansch.
0: Ni är ju så bra på att curla era barn. Därför kör vi lite kontorscurling. Okay. Då får vi låna Peters kontorsstol. Ja. Och så ställer vi den bredvid mig här. Mm. Och ni ser att producenten har ritat ut märken i golvet.
2: Ja.
0: Ni ska alltså, det är ju hjul på stolen. Så ni ska liksom skjuta iväg stolen så att den kommer så nära det där.
3: Jag kan säga, jag har uppenbarligen inte sändningsrättigheterna till det här, för jag ser ingenting.
0: Ja, du får byta ner här, Lasse.
3: Jag byter.
0: Det är klart att vår kommentator måste se matchen.
3: Ja, nu förstår jag vad det handlar om. Ja. Nu ser jag själva boet.
0: Ja, är det det kallas?
3: Nu
0: boet?
3: Boet ser jag nu. Det är det handlar om. Och stolen ska skjutas in i boet och det gäller att komma så centralt som möjligt. Och det är uppenbarligen Peter som ska börja. Jag vet inte om han har lottat eller om han helt enkelt tog initiativet. Nej, Peter släpper över till Laila. Vem kommer det bli? Peter tar Laila, knuffar. Det är lite bråk i startögonblicket. Det blir Peter. Peter, det är klart för start. Peter ska nu rulla stolen in mot boet till och han är mycket koncentrerad. Nej, det är mycket kort stund. Annars blir du avblåst för fusk. Och här kommer den. Och den rullar. Och den där stannar utanför med sån stor marginal att den är nästan... Ja, om inte Laila vinner det här så gör Peter det. Det är en distans. Det där var nog 2 decimeter tror jag från boet. Lailas tur. Här kommer det. Så kommer det bli oavgjort i den olympiska tävling. Och det är mätning. Det är kontrollmätning. Domarna kommer in. Det är Laila som vinner. Det var Lailas sjukgymnast som mätte. Det kan Peter protestera mot om han vill. Men det är 1-1 i denna olympiska final. Och så ska det vara. Alla älskar varandra i olympiska spel.

0: Perfekt start på lördagsmorgonen. Sveriges nationaldag och allt. Och det är också färskpotatisens dag, tycker jag vi kan uppmärksamma. Det är ju fantastiskt att de sammanfaller. Stort grattis säger vi också till dagens namnsdagsbarn. Naturligtvis är det Gustav och det är Gösta som har namnsdag på nationaldagen. Och imorgon så är det finaldags i Robinson. Vi har bjudit in Anders Lundin. Vi ska köra vårt eget, inte öråd utan ölråd med Anders Lundin om en liten stund.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. På väg in i lördagsförmiddagen, Roger Nordin hänger med dig. Det är ju den tiden på året när det är väldigt många tv-program som närmar sig final. Det var ju final i Förrädarna häromdagen till exempel. Och imorgon så är det Robinson-final. Vi hade Mr. Robinson, Anders Lundin på besök för ett tag sedan. Och då körde vi vårt eget ölråd. Alltså i Robinson så har ju ni öråd.
1: Det har vi.
0: Ja.
1: Det har
0: vi. Nu ska vi dra igång vårt ölråd.
1: Ja, förstår.
0: Det hade vi tänkt. Oklart exakt regler, men jag tror att det kommer att sluta med att du får gå hem.
1: Ja, det är inte mer än rätt.
0: Och vad är din relation till öl?
1: Den är väl, jag bryr mig inte så mycket om smaker överlag, men och så här, jag kan nästan ingenting.
0: Bara man blir full liksom,
1: men jag har också kommit fram till att ljus och att den ska vara på fat.
0: Jaha.
1: Och men annars är jag rätt så ställd. Jag kommer ihåg första gången i New York och jag sa I want a large beer, och de ville veta vilken.
0: Ja.
1: Och att det fanns olika varianter på olika smaker. Och
0: otroligt.
1: Det var tog evigheter och lyckas beställa den där ölen.
0: Men hur ljus ska ölen vara?
1: Ja, men det har jag ingen aning. Det finns väl bara det man säger. Vad vill du ha med sådana här ljus på fat om ni har helst? Mm. Och då säger de att de har det, då är allting över.
0: Vad bra. Ja. En stor stark.
2: Nu ska vi se.
0: Här har vi tutan också. Tre stycken frågor, svåra frågor, som du nu ska få ta ställning till.
1: Ja, det blir bra. Ska jag ha en ställning? Ja, kör.
0: Tänk dig in i de här jobbiga situationerna.
1: Ja, jag tycker redan att det är jobbigt.
0: Som har med öl att göra.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Tänk nu att det är midsommarafton.
1: Ja.
0: Klockan är 02:20.
1: Ja.
0: Och det börjar pratas om nakenbad.
1: Ja.
0: Imorgon så ska du träffa ett av dina barns nya partner.
1: Mm.
0: Men det är ju så kul att bada.
1: Mm.
0: Tar du en öl till?
1: Du vet, alltså för nakenbadets skull.
0: Ja.
1: Det behöver.
0: Eller säger du nej, nu får det vara bra.
1: Ja, numera tror jag säger. Jag har noterat att jag blivit mycket bättre på att säga nu får det vara bra.
0: Mm. Nu får det vara bra. Har vi noterat det?
3: Jag har noterat det här. Jag sätter ett kryss på den här ölen.
0: Mm. Mm. Vet inte hur vi ska få ihop det här sen i slutet, men
3: det löser sig.
0: Vi noterar dina svar. Här kommer nästa jobbiga situation.
1: Ja.
0: Det är avslutningsfest med alla som jobbar med Allt för Sverige-produktionen. Svensk-amerikanen Steve, en fri själ från San Francisco.
1: I'm so happy to be here, Alice.
0: Han har med sig lite hemmaodlad marijuana från Kalifornien, som han vill dela med sig av till alla sina nya svenska vänner, även ni i produktionen.
1: Vad härligt.
0: Stänger du ner ölkranen för kvällen, eller följer du med Steve på lite gröna äventyr?
1: Jag backar ur situationen.
0: Gör det. Swedish boring TV people.
1: Ja, jag känner på mig att det här
3: slutar illa.
1: Det konstiga rubriker i tidningen.
0: Men visst är det härligt med sådana fria själar ändå som Steve?
1: Ja, ja.
0: Man vill ju ha dem i Allt för Sverige.
1: Ja, lite bekymmer.
3: Vill man det?
1: Jag fick tag i rökat.
0: Sista jobbiga situationen.
1: Mm.
0: Nu är du tillbaka i Farsta på din barndomsgata.
1: Ah,
0: och det är högstadieåterträff, förstår du.
1: Spännande.
0: Och du är bra i gasen.
3: Ja.
0: Och din gamla kompis från förr, Kjell Kriminell.
3: Kjell Kriminell.
0: Han föreslår att ni ska dra ner till Farsta centrum och klottra lite. Eller som han säger, tagga. Lite som ni brukade göra.
1: Jag anar inte hur nära du är nu.
0: Tar du en öl till med Kjell Kriminell? Eller tackar du för dig?
3: Kjell Kriminell.
1: Jag kanske känner att det här måste vi. Nu måste vi. Är nu eller aldrig. Nu kör vi våra.
0: Så du hakar på?
1: Ja, det är fullt möjligt.
0: Äntligen, va? Ja. Ja, men vad kommer vi fram till här?
3: Ja, men det blev väl en öl då.
0: En öl. Räcker det för att vara kvar? Nej, jag tror inte det.
3: Ölrådet röstar ut honom.
0: Ölråd, jag tror att du måste gå hem nu, Anders.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Ja, på måndag morgon då är det äntligen dags för Rix FM Festival VIP. Du och en vän kan få leva som riktiga stjärnor för ett dygn. Vi rullar ut röda mattan, kör fram limousinen, ni bor på hotell, har de bästa platserna framme vid scenen. 12 städer besöker vi i sommar med Rix FM Festival. Häng med oss från början, det gäller ju att hålla utkik efter det lilla tävlingsljudet på måndag morgon. Rix FM Festival VIP som sagt. Här är två tjejer som hälsade på hos Martina i fredags eftermiddag. De var med och skålade in helgen i vårat fredagsbubbel. De kallar sig för Icona Pop. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Roger Nordin finns med dig en liten stund till. Sen ska jag och vår producent Alexander tacka så mycket för den här morgonen. Och på måndag, då är hela morgonsofamiljen tillbaka i studion. Ska vi få en fullständig rapport från våra olika helgäventyr. Även våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio hälsar på. Och så kommer Glenn också. Från Brandsta City Släckers. Bara en sån sak. De har ju också släppt en fotbolls-VM-låt för övrigt. Och vi fortsätter att ladda för Rix FM festival i sommar. Robin Bengtsson, en av artisterna som vi har med oss ut på vägarna. Han dyker upp om en liten stund.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Häng med oss hela helgen. Roger Nordin bjuder på 45 minuter musik nonstop. Robin Bengtsson på ingång och först ut Jacqueline.
1: Vi underhåller Sverige.

känt av tills jag träffade dig. Men dina ögon nästan dödade mig.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Det här är Rix FM. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Förra helgen så fick jag bevittna någonting lite ofräscht. Det var jag som var på den här öde stranden. Och sen kommer det en barnfamilj dit också. Och då händer det här. Då sätter sig den lilla tjejen och kissar mitt på sandstranden. Men sen kommer den intressanta detaljen. Att pappan tar då sen sin ena fot och liksom skyfflar över sand. Där hon har kissat på stranden.
2: Låter som en katt.
1: Är det här verkligen fräscht?
2: Det låter som en kattlåda.
1: Hade han inte kunnat ta med henne upp i skogen och låtit henne kissa? Jag var så nära att gå fram till honom och pissa på honom. Ja, så här lät tidigare veckan. Men det var väl inte ett okej beteende. Ta det här med er, alla föräldrar. Så här får man inte göra på stranden, tycker jag. Här är en kille som ska med oss i sommar på Rix FM-festival. Robin Bengtsson.

0: Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter, musik nonstop. Roger Nordin säger tack så mycket för den här lördag morgonen. Vi ska lämna över till Moa Jonsson nu, som tar hand om dig under förmiddagen. Tack också till vår producent Alexander.
1: Tack så mycket!
0: Alexander som ska hem och invänta Robinson-finalen imorgon, vet jag.
1: Åh, så taggad!
0: Det är det enda han vill prata om just nu. Ha en fantastisk helg, fira Sveriges nationaldag ordentligt idag. Här är senaste från Ray Dalton. Hey, yeah.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och det är jag, Moa Jonsson, som har hoppat in i studion och ska hålla dig lite sällskap den här nationaldagen. Du och jag, vi ska lyssna på massor av grym musik såklart, bland annat från Medina. Det här är Viva La Mor på Rix FM. Mamma, hon

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och in nu ska vi med lite ny musik från Leoni, men även Marcus och Martinus som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Här är nya Moonlight nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM som du lyssnar på denna underbara lördag. Och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Smash Into Pieces, David Guetta. Men du och jag, vi ska även lyssna på lite ny musik från en grupp som är Simon Cowells hjärteprojekt.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: riktig VIP-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Smash Into Pieces med Hollow här på Rix FM. Och Moa heter jag som håller dig sällskap denna lördag. Nationaldagen är det ju också. Skulle ljuga om jag inte sa det att jag är lite avundsjuk på de där borta i Norge som firar 17 maj. Kanske lite mer än vad vi firar 6 juni. Men det finns ju ingenting som säger att vi inte kan ändra på det, eller hur?

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla
3: GS Teens, som man ändå vill kalla dem för, tillsammans med Tjuvjakt, de står för veckans hitvarning. Men det är inte bara de som släppt ny musik på senaste tiden, utan även Simon Cowells jätteprojekt December 10. Det här är Angel, nu på Rix FM.

0: på Rix FM ska jag snart dra igång 45 minuter musik nonstop med artister som Kygo och Taylor Swift. Men vi ska även lyssna på veckans hitvarning när vi gräver guld i USA.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Det stämmer bra det, för i hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Och vi startar starkt, tycker jag, med Taylor Swift.
1: Vi underhåller Sverige.

90 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och du och jag, vi ska faktiskt snart lyssna på veckans hitvarning som får en att längta till fotbolls-VM. Men först in med lite Green Day.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När

Helt otrolig är en veckans hitvarning som verkligen får en att längta nu till fotbolls-VM. Och du och jag, vi ska nu lyssna på hela låten När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter, musik nonstop här på Rix FM med mig, Moa. Och oavsett om du kanske bara är hemma och chillar, firar nationaldagen, kanske är du söderut i Sverige på väg till Sweden Rock, eller så är du norrut i Sverige på väg till Brännbollsyran, så hoppas jag att du har en superfin lördag. Och du och jag, vi ska faktiskt nu lyssna på New Kid. Det här är Hurricane på Rix FM.

0: här är Riks FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonso. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio. Mm. Och så kommer Glenn från Brandsta City Släckers.
0: Oh, han med slangen.
1: Nej, Roger.
0: Och så drar vi igång Riks FM VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Hörs måndag morgon i Riks Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och du och jag, vi ska faktiskt nu lämna Sverige för en liten stund och ta oss till grannlandet Danmark. För det är som så att Lucas Graham står för nya låten To Know A Girl nu på Rix FM.

0: presenterar
1: Ja, för nu så är det ju klart att Sanna Nielsen, Mira Omar och Peter Marklund är bara några av dem som följer med oss på Rix FM-festivalen i sommar. Och på måndag, då börjar vi tävla ut våra VIP-platser och det kommer bli en upplevelse utöver det vanliga där du och en vän vinner resa, boende och får festivalens bästa platser. Se till att lyssna efter tävlingsljudet på måndag från klockan 6.
0: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Det är Moa, du hänger med här på Rix FM och jag hade nu tänkt att bjuda dig på lite musik från en tjej som faktiskt också följer med oss på Rix FM-festivalen. Hon heter Petra Marklund och det här är Mitt hjärta en rebell.

Rix FM. Och Moa Jonsson heter ju jag som du hänger med här på nationaldagen. Men det är ju faktiskt även internationella brädspelsdagen idag. Och det hade ju jag och mina kompisar ingen aning om när vi bokade in en speldejt nu ikväll. Men då blir jag ju då också lite nyfiken, vad är det bästa brädspelet egentligen? Skriv jättegärna vad du tycker till Rix FM på Instagram.

0: starkare.
1: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Saga Ludvigsson, The Black Eyed Peas, som faktiskt är uppe i Umeå nu helgen på Brännbåsyran. Och så ska jag även bjuda dig på lite ny musik från Bibi Rexha, så häng kvar.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först, vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor
2: vi har försakat, till alla er som tror. Jag ska nu bjuda dig på lite ny musik från ingen mindre än Bebe Rexha. Det här är New Religion på Rexha 5. Bäst musik just nu.

0: Glad 6 juni på dig. Det är Moa som håller dig sällskap här på Rix FM och är snart tillbaka igen med musik från bland annat Alex Warren, Agnes och Felicia.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Mm. Och så kommer Glenn från Brandsta City Släckers.
0: Oh, han med slangen. Och så drar vi igång Rix FM VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middag.

Du lyssnar på Rix FM och ska få lite musik från en kvinna som själv kallar sig för The Mother of Spiritual Disco, och jag håller helt med henne. Det här är Agnes med Igo.

0: här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Sara Larsson, Medina och Taylor Swift. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix FM tar Rix FM festival över Sverige från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Jag ska bjuda dig på musik från artister som Taylor Swift, Medina och Sara Larsson i hela 45 minuter. Men vi startar starkt med Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och in nu ska vi med Gresula, som också är en av dem som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Half of Me.

Taylor Swift, hon är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och idag så är det ju inte vilken lördag som helst, utan det är ju självaste nationaldagen här i Sverige. Men jag kan ju inte vara den enda som är lite avundsjuk på länder som Norge med 17 maj eller kanske USA med 4 juli som firar lite mer än vad vi gör. Så jag tänker att vi måste försöka se till att ändra på det.

Det här är Rix FM och du är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och in ska vi med musik från Ella Tiritello, jag lovar. Och glöm inte att hon också hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och in ska vi med ny musik, för det tackar man aldrig nej till. Speciellt inte när det är J. Smith och Ingrid som sjunger tillsammans. Det här är Glasshouse nu på Rix FM. Mm.

0: Det är Moar och hänger med här på Riksa 5 som snart är tillbaka igen med musik från bland annat Hanna Färm och Kygo, men först in med det här.
1: Ja, och vår vän Markolio, han har varit i Norge och spelat in TV. Han hade med sig en spännande liten fundering.
2: Jag vet inte vad det är med norrmän och majs. Varenda maträtt som var det majs i. Kebab på pizzan. Det var majs i grytor. Det var majs överallt.
1: Förlåt, det här har jag inte märkt när jag har varit i Norge.
2: Inte? Nej, det var så jävla mycket majs överallt, va? Så att jag vill inte se en jävla majskorn.
1: Men var det en väldigt bra majsskörd förra året?
2: Det är tydligt.
1: Idag säger vi heja Sverige och så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Jacqueline, hon är med oss här på Rix FM denna underbara lördag, vill jag ju säga. Men tyvärr så vet jag ju om att det är rätt så dåligt väder runt om i landet idag. Tycker synd om er som ändå vill vara ute och fira nationaldagen. Kanske ska iväg på Sweden Rock eller Brännbollsyran uppe i Umeå. Men om det är någonting som vi är vana vid här i Sverige så är det ju dåligt väder. Så det är bara att sätta på dig regnjackan.

Det är bäst musik just nu på Rix FM. Tjego! Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Mm. Och så kommer Glenn från Brandsta City Släckers.
0: Oh, han med slangen.
1: Nej, men Roger.
0: Och så drar vi igång Rix FM VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: här på Rix FM ska jag snart dra igång 45 minuter musik nonstop. Men först in med det här.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, för nu är det ju klart att Petra Marklund och Lucas Graham är bara några av de artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen i sommar. Och på måndag, då börjar ju vi tävla ut våra VIP-platser, vilket kommer bli en upplevelse utöver det vanliga, för du och en vän kan då vinna en resa, boende och får även festivalens bästa platser. Se till att lyssna efter festivalljudet från måndag klockan 6.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
3: Rix.
1: Rix.
3: Rix FM.

0: Underbart är det ju att få lyssna på massor av grym musik i hela 45 minuter här på Rix FM. Vi startar med A-Teens Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och Moa Jonsson heter ju jag som du har hängt med, men som ska lämna över studion nu till Ola Lustig. Men du och jag, vi hörs imorgon igen. Puss!

0: Nu är det lördag med Lustig. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och det är jag som är Uggla Lustig såklart. Och grattis Sverige, hurra för vårt härliga land. Har du tid med 40 sekunder gåshud? Handen på bröstet, vi älskar Sverige. Lyssna på det här.
1: Du gamla, du fria.
2: Vi har vunnit!
3: The winner of the Eurovision
2: Song Contest med 372 poäng.
4: And the Oscar goes to Alicia Vikander, the Danish girl.
5: Kan hon klara det? Kan hon ta guldet? Här kommer Anja Persson in på guld!
6: Han kommer runt! Han kommer in i straffområdet! Lundgren spelar sig helt bakåt! Sen så skjuter! Bergvall skjuter! Bergvall! Det är mål! Det är stolpe! Det är mål! Ja! Det är mål! Det är Jökeres! Vilka scener på Stråberg Arena!
1: Jag vet att du är och du blir vad du var. Jag vill leva, jag vill dö i Sverige.
0: Otroligt är det. Härligt land vi bor i. Grattis Sverige idag på nationaldagen. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Särskilt lite extra på nationaldagen. Veckans hitvarning, den kommer i eftermiddag. Nu blir det Ray Dalton på Rix FM.

0: landets största artister.
1: Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
0: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

in med det nu och rösta på din favoritlåt på Sveriges dagliga topplista som vi kör även på nationaldag. Rikstopp 6 klockan 6 ikväll. Fram tills dess har du på dig att rösta och supporta din favoritartist och låt. Gör det på riksfm.se.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio. Mm. Och så kommer Glenn från Bransta City Släckers.
0: Oh, han med slangen.
1: Nej,
0: och så drar vi igång Riksa 5 VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Hörs måndag morgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagen.

0: man får på Rix FM. Det är Ola Lustig som vinkar. Har tagit en liten paus från familjen. Det kan de behöva. Jag är här för att spela bäst musik just nu. Hela lördagen om ett par minuter. Kygo, Olivia Dean, So Easy, Ed Sheeran och Molly Sandén.
1: Ja, och vår vän Markolio, han har varit i Norge och spelat in TV. Han hade med sig en spännande liten fundering.
2: Jag vet inte vad det är med norrmän och majs. Varenda maträtt som var det majs i. Kebab på pizzan. Det var majs i grytor. Det var majs överallt.
1: Förlåt, det här har jag inte märkt när jag har varit i Norge.
2: Inte? Nej, det var så jävla mycket majs överallt, va? Så att jag vill inte se en jävla majskorn.
1: Men var det en väldigt bra majsskörd förra året?
2: Det är tydligt.
1: Idag säger vi heja Sverige. Och så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
4: Rix FM.

XFM ger dig bäst musik just nu på nationaldagen. Heja Sverige! Det här är Ola Lustig i XFM-studion. Tack för att du lyssnar idag. Och nu då, Olivia Dean. Är en favorit just nu. Den är fin. So easy.

0: nationaldag såklart. Varje vardagmorgon hos Roger och Laila. Då kan du tävla och vinna pengar i den här tävlingen.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo!
2: Idag ska vi till Värmland. Vi har Christian Karlsson i Årjäng med oss. Hallå!
3: Hallå, hallå!
4: Hej! Hallå.
2: Christian som jobbar som trafikledare på dagarna.
3: Ja.
2: Är det du som åker före med den här bilen där det står varning för bred last?
3: Nej, nu tror jag du missförstod lite grann här. Aha. Jag jobbar inte med det, va? Utan jag är trafiklärare.
2: Trafiklärare?
3: Ja. Så jag kör inte före med bilen. Nej,
4: nej, du sitter precis. Med. Du med livet som insats då.
3: Ja, ja, exakt, exakt.
2: Christian, vem vill du utmana idag?
3: Jag kan väl utmana Laila där om hon...
4: Ja, då så, då säger jag lycka till men inte för mycket.
2: Då får du gå ut och lägga dig på golvet där ute en stund, Laila. Hej då. Och fem kluriga påståenden ska du få nu.
5: Ja, Christian, vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Vi börjar här. Huvudingrediensen i Cumberlandsås är gurka. Sant eller falskt?
3: Falskt.
5: Falskt. Att bly är giftigt upptäcktes inte förrän på 1800-talet.
2: Vad säger du?
3: Ja, jag tror det är rätt.
2: Du säger sant på den? Ja.
3: Det var
5: Humphrey Bogart och Greta Garbo som hade huvudrollerna i filmklassikern Casablanca.
3: Ja, det tror jag.
5: Sant. Sabrera är när man slår av toppen på en champagneflaska med en sabel.
3: Ja.
5: Sant. Och sista, Bhutans huvudstad heter Thimphu.
3: Oj.
2: Thimphu.
3: Ja, vi säger sant på den då.
2: Vi säger sant. Sant. Tack för det. Då ska vi ropa in Laila igen.
5: Mm. Bajs. Hallå,
2: ja. Hallå, ja. Fem kluriga påståenden.
5: Lailis. Huvudingrediensen i Cumberlandsås är gurka.
2: Cumberland.
5: Cumberland.
4: Mm. Ja, då låter det som att det ska finnas en gurka. Det är sant.
5: Nej, det är falskt.
4: Fan.
5: Det innehåller inte gurka. Den är baserad på röd eller svart vinbärsgelé. Att bly är giftigt upptäcktes inte förrän på 1800-talet.
4: Sant.
5: Nej, det är falskt. Va? Mm. Det var redan under antiken av romarna som de upptäckte att vattnet i källa gav mycket bättre mående än ur blyrör. Då tyckte man att människor upplevde svaga och sinnesslöa om de drack blyrörsvatten. Det var Humphrey Bogart och Greta Garbo som hade huvudrollerna i filmklassikern Casablanca.
4: Sant.
5: Nej, det är
4: för helskotta.
5: Humphrey Bogart var med, men Ingrid Bergman.
2: Ingrid Bergman.
5: Bergman.
4: Ja.
5: Sabrera är när man slår av toppen på en champagneflaska med en sabel.
4: Det kan jag, det är sant.
5: Ja, jag misstänkte att det här var din paradgrej. Det har blivit ett populärt partytrick de senaste åren. Bhutans huvudstad heter Thimphu.
4: Falskt.
5: Nej, det är
4: men alltså, jag orkar inte. Det här var inte min omgång, kan jag säga.
5: Nej, det var det inte. Du fick ett poäng. Vi skiter i det. Vi pratar inte mer om det. Christian Karlsson från Årjäng, du vinner idag. 3 av 5.
2: Se där, ja.
3: Ja, tack.
1: Lyckoplatsen presenterar

0: 45 minuter musik nonstop, perfekt på en lördag. Heja Sverige, det här är Rix FM. Och nu på måndag drar vi igång årets mest efterlängtade tävling.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM
0: Rix FM Festival VIP drar igång nu på måndag. Vinner du får du ta med dig en kompis och komma på valfri festival, sitta på VIP-platserna och bo på ett härligt hotell. Vi bjuder på resan också. Tävla nu på måndag, kör vi igång Rix FM Festival VIP.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: för Rix FM festival i sommar. Och först ut i 45 minuter musik nonstop, det är Felicia, My System på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

heja Sverige. Och det här är Riks FN såklart med Ola Lustig. Och massor av bäst musik just nu hela lördagen. Huntrex med Golden om ett par minuter. Sabrina Carpenter, Marcus och Martinus. Och det här är New Kid, Hurricane.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först
1: vi
0: har fått
1: det vi vill ha. VM-drömmen lever särskilt idag på nationaldagen. Full fart mot VM. Veckans hitvarning kommer lite senare i eftermiddag. Det här är ny musik med Marcus och Martinus och Leoni Moonlight på Rix FM.

flaggan i topp idag. Grattis Sverige, det blir svenska gåshudsögonblick om ett par minuter här på Rix FM. Först fortsätter vi med lite 45 minuter musik nonstop. Tack för att du lyssnar på Rix FM idag.

0: ute i världen just nu. Heja Sara Larsson och heja Sverige på nationaldagen. Har du tid med 40 sekunder? Gåshud. Svensk gåshud. Häng med.
1: Du gamla. Du fria.
2: Vi har vunnit!
3: The winner of the Eurovision Song Contest
2: med 372 poäng.
4: And the Oscar goes to Alicia Vikander, the Danish girl.
5: Kan hon ta det? Kan hon ta guldet? Här kommer Anja Persson in på gol!
6: Han kommer runt, han kommer in i straffområdet. Ögren spelar sig ett bakåt. Ser han som skjuter! Bergvall skjuter! Bergvall! Det är mål! Det är stolpen! Det är mål! Ja! Det är mål! Det är Jökeres! Vilka scener på Stråberg Arena!
1: Jag vet att du är... Och du blir vad du var. Jag vill leva. Jag vill dö. I Sverige.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Mm. Och så kommer Glenn från Brandsta City Släckers.
0: Oh, han med slangen.
1: Nej,
0: och så drar vi igång Rix FM VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: brittiska pojkbandet December 10 blir om ett par minuter. Angel, Adele också, Agnes och Ed Sheeran. Och nu på måndag, då drar tävlingen igång. Årets mest efterlängtade.
1: Via Play presenterar

0: landets största artister.
1: Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
0: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

inbjudan att rösta på Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6 ikväll klockan 18 kör vi igång. Du har fram till dess på dig att rösta, och det gör du ju på riksfm.se. Supporta din favoritartist och låt genom en röst på Sveriges dagliga topplista. Tack på förhand, hörru.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: Hitvarn,
1: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
3: Perfekt! På nationaldagen, veckans hitvarning. Kommer lite senare i eftermiddag. Det här är nya brittiska pojkbandet December 10 med Angel.

0: Riks-FM-festival i sommar. Marcus Martinus blir om ett par minuter här på Riks-FM. Och Lucas Graham, han kommer också och gästar oss på Riks-FM-festival i sommar. Alla städer och datum hittar du på riksfmfestival.se. Och nästa vecka börjar ju Riks-FM-festival VIP.
1: Helgen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

ganska precis en månad kvar. Sen är det bröllopsdag för Taylor Swift. Den 3 juli är det flaggat för bröllop i New York. Och vi flaggar idag ju. Grattis Sverige på nationaldagen. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl på Rix FM.

0: på Rix FM hela eftermiddagen och kvällen med Ola Lustig. Det blir Jack Style om ett par minuter. Turn the lights off. Bibi Rexha, Jakob Karlberg, Bruno Mars och Shaboozy.
1: Ja, och vår vän Markolio, han har varit i Norge och spelat in TV. Han hade med sig en spännande liten fundering.
2: Jag vet inte vad det är med norrmän och majs. Varenda maträtt som var det majs i. Kebab på pizzan. Det var majs i grytor. Det var majs överallt.
1: Förlåt, det här har jag inte märkt när jag har varit i Norge.
2: Inte? Nej, det var så jävla mycket majs överallt va? Så att jag vill inte se en jävla majskorn.
1: Men var det en väldigt bra majsskörd förra året?
2: Det är tydligt.
1: Idag säger vi heja Sverige och så hörs vi måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Veckans hitvarning. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glad.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Mm. Och så kommer Glenn från Brandsta City Släckers.
0: Oh, han med slangen.
1: Nej,
0: och så drar vi igång Rix FM VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

på en lördag. Och det sista chansen nu att rösta på Sveriges dagliga topplista. Sen drar vi igång. In med dig på riksfm.se och supporta din favoritlåt.

0: par minuter kvar nu till Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6 och Ella Tiritjello här. Hon är ju klar för Riks FN festival i sommar och nu på måndag drar vi igång!
1: Via Play presenterar Riks FN
0: Ja, Riks FN festival VIP drar igång nu på måndag. Vinner du får du ta med dig en kompis och komma på de bästa platserna på Riks FN festival. Och vi bjuder på hotell också. Och resa, tävla här på Riks FN med start nu på måndag.
1: Riks FN festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Varmt välkommen till denna lördag kväll på Rix FM, och det är Sveriges dagliga topplista vi ska avhandla nu. Du bestämmer vad som är bäst musik just nu. Där stänger vi omröstningen, och precis som vanligt börjar vi på plats 6 ikväll. Alex Warren och Fever Dream.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
0: Nummer 6.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love på femte platsen denna lördag kväll. Välkommen till Rikstopp 6 klockan 6, där du avgör vad som är bäst musik just nu på Rix FM. Och här får du kvällens första bubblare med Jay Smith och Ingrid Glasshouse.

0: Felicia och My System tar fjärde platsen.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Som är Sveriges dagliga topplista. Daniel med dig denna lördag kväll och delar strax ut de tre medaljerna. Och så ska du få två till bubblor att ta ställning till inför imorgon. Häng med.
2: Via Play presenterar Rikstopp

0: artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Tillbaka, Daniel med dig i Rix FM-studion denna lördag kväll. Och nu ska vi dela ut medaljerna. Vi börjar med bronset ikväll till Medina och deras Viva l'amour.
1: Rix FM nummer 3.

Det är Medina. Viva Lamour som får bronspengen denna lördagkväll i Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. Tredje plats för Medina alltså. Och snart vet vi vilken låt som tar silvret. Först, ja, då får du kvällens andra bubblare som du redan till imorgon kan rösta in på listan. Det gör du på vår hemsida riksfm.se. Och det är superviktigt, verkligen, att du gör din röst hörd. Vad är bäst musik just nu på Riksfm? Kanske Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: I kvällens andra bubblare på Sveriges dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6. Nu ska du få plats.
1: Nummer 2.
0: Och silvret ikväll går faktiskt till E-Teens, deras Iconic. Rikstopp 6 klockan 6. Iconic.

Iconic, 18s på andra platsen i Riks topp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. Om 3 minuter, ja, då vet vi vad du röstat fram till att vara bäst musik just nu ikväll. Först en tredje och sista bubblare från Petra Marklund. Mitt hjärta en rebell.

0: Det här är Rikstopp 6 klockan 6 med Peter Marklund. Mitt hjärta är en rebell. Gillar du låten, då röstar du in den på listan. Det gör du på riksfn.se. Hur har listan låtit ikväll? Jo, så här. Alex Warren, Fever Dream, tog sjätte platsen. Femte, den gick till Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Och fjärde platsen till Felicia med My System. Bronset med Dina, Viva L'Amour. Och så silveret till A-Teams, Iconic. Då har vi en låt kvar och den kommer här och nu.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Och det är Justy, Jack Style och John som vi säger grattis till ikväll med Turn the Lights Off.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Är då slut för denna lördag kväll. Imorgon får du en ny upplaga. Redan nu röstar du på riksfm.se. Strax riksfm party och då dessutom 45 minuter musik nonstop med Ray närmast, Where is my husband?
2: Helgen på riksfm presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Ja, hoppas du har en fin lördagkväll. Nu kör vi igång Rix FM Party och 45 minuter musik nonstop. Eurovision-vinnaren Dara strax. Först ut är Ray med Where Is My Husband.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sam i Karlstad och oss på riksdagen.se vill höra den här klassiken med Kit Ryan, Deschanté, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Riks-FM Party med ny musik nu från The Bausa. Det är Magnetic.

Rix FM Party. Vi kör till midnatt med all den bästa festmusiken. Och är det någon låt som du har i bakfickan som du känner, Daniel, den här måste du spela, ja, då ska du inte tveka. Hör av dig på rixfm.se eller lyft luren och ring till Rix FM-studion. Det är 5 siffror du behöver kunna. 90212 90212. Alltid trevligt att surra lite. Nu får du en partyklassiker av högsta rang. Erik Prydz, Call on Me i Rix FM Party.

0: Didrik Sammy, Heaven till Martin som mejlade på riksfn.se ifrån Göteborg. Strax får du mer av bäst musik just nu. Nytt från Rymdpojken, Guetta och Bibi Rexha och Kygo Khaled och Griffin efter några ord från Roger Nordin i Riks morgonsol.
1: Vår vän Markolio, han har varit i Norge och spelat in TV. Han hade med sig en spännande liten fundering.
2: Jag vet inte vad det är med norrmän och majs. Varenda maträtt som var det majs i. Kebab på pizzan. Det var majs i grytor. Det var majs överallt.
1: Förlåt, det här har jag inte märkt när jag har varit i Norge.
2: Inte? Nej, det var så jävla mycket majs överallt, va? Så att jag vill inte se en jävla majskorn.
1: Men var det en väldigt bra majsskörd förra året?
2: Det är tydligt.
1: Idag säger vi heja Sverige och så hörs vi måndag morgon igen i Riks morgonzoo.
3: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Say My Love, Kygo, Khalid och Griffin i Rix FM Party. Daniel med dig denna lördag kväll med ny musik nu ifrån Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: Underbara klassiker med Michael Jackson. Beat it till Tommy i Västerås som mejlade på riksfm.se. Kvart i åtta denna lördag kväll och strax fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop. Det är du, då får du en partyklassiker med Snap, Rhythm is a Dancer, nytt med Sara Larsson och Shakira och Taylor Swift efter detta.
1: Via Play presenterar Riks-FM.

0: 10-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Daniel är ditt sällskap denna lördag kväll på Rix FM och kör Rix FM Party. Nu startar vi också 45 minuter musik nonstop och det gör vi med Taylor Swift, The Fade of Ophelia.
1: Vi underhåller Sverige.

Har du hört den officiella VM-låten som Thomas Stenström har släppt inför i sommar? Beklagar, men nu har ju då GES-barnen gjort en egen version av klassiken från 94, När vi gräver guld i USA. Ska vi inte bara komma överens om att vi kör på den här låten? Det här är Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ida, Ricky Martin i Rix FM Party. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Daniel är ditt sällskap denna lördag kväll med Leonie, Marcus och Martinus nya Moonlight strax. Kom ihåg, telefonlinjen är öppen. Det är bara att ringa om du har någon låt som du vill ha spelad. 9212 är numret i Rix FM studion. Eller så mejlar du på hemsidan rixfm.se. Här är en ny låt hämtad från Rix FM Fresh, vår systerkanal du kan höra gratis i Rix FM appen. Från Another 54 Ultra, Talk to You.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha.
3: Nu ny musik här på Rix FM från Leonie och Marcus och Martinus. Tillsammans gör de Moonlight.

0: Petra Marklund i Rix FM Party 8:30 denna lördag kväll. Strax i Kona Pops nya Butterfly Feelings. Du ska få Miles Smith och 18's Iconic direkt efter detta.
1: Via Play presenterar

0: Energiupplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Klassiker med Beyoncé, Single Ladies i Rix FM Party. Daniel finns här och ger dig ny musik nu från Rix FM Fresh, vår systerkanal i Rix FM-appen. Ikona Pops senaste Butterfly Feelings.

0: Disco-remixen på klassiska Made Of från 2011. Det är Nows i Rix FM Party. Mot 9 denna lördag kväll. Vad säger som Avicii, nya Bebe Rexha och Jack Lynne? Ja, då är det bara att stanna kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: Veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem förrän vi har fått det vi vill ha.
3: Nu blir det en ny dunderdänga från Bebe Rexha. Och mitt råd till dig, höj volymen till max, för det här är bra. New Religion på Rix FM.

0: Hot Stuff i Rix FM Party som ger dig nytt med The Bausa strax. Magnetic, Oskar Lindros kommer och Felicia efter detta.
1: Och vår vän Markolio, han har varit i Norge och spelat in TV. Han hade med sig en spännande liten fundering.
2: Jag vet inte vad det är med norrmän och majs. Varenda maträtt som var det majs i. Kebab på pizzan. Det var majs i grytor. Det var majs överallt.
1: Förlåt, det här har jag inte märkt när jag har varit i Norge.
2: Inte? Nej, det var så jävla mycket majs överallt va? Så att jag vill inte se en jävla majskorn.
1: Men var det en väldigt bra majsskörd förra året?
2: Det är tydligt.
1: Idag säger vi heja Sverige och så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Har du Rix FM-appen i din telefon?
1: Bredvid ditt namn står ett namn till.
0: Då ger jag dig 2 tummar upp nu, för då kan du nämligen lyssna på Rix FM Fresh. Det är en systerkanal där vi har samlat massor av nya låtar, som denna som du hör i bakgrunden, The Bausas nya Magnetic på Rix FM.

bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Med

Är det bara jag eller har inte 2026 gått otroligt fort? Tänk, idag är det den 6 juni. Det är liksom ett halvår in är vi av det här året. Det känns som att det var nyårsafton igår och man satt där och käkade råbiff och spelade hitster. Ja, tiden går fort när man har kul. Och lyssna på bra låtar som Tame Impala och Jennys remix av Dracula. Du hör den på Rix FM.

0: Sapphire, Ed Sheeran i Rix FM Party 9:30 denna lördag kväll. Och Rix FM Party fortsätter med 45 minuter musik nonstop runt hörnet. Oliver Heldens version av Lady, Sara Larsson blir det, och Olivia Lobatos Sirener i en grym remix från Naus.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: Firenze.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Riks FN festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Fredligt sällskap denna lördag kväll på Rix FM månader Oliver Heldens Lady strax. Först ut i 45 minuter musik nonstop med Olivia Lobato.
1: Vi underhåller Sverige.

Riksfn Party mot 10 denna lördag kväll. Daniel är med dig och Johan har varit inne på riksfn.se ifrån Malmö. Han vill ha något somrigt med Michel Teló till exempel, skriver han. Aise Tupego, och när vi på riksfn.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM Party och Loud Luxury gjorde remixen. Från det till veckans hitvarning, och det är GES-barnen, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark bakom.

0: Release med Agnes i Rix FM Party. Och när mer av bäst musik just nu för dig. Strax med Shakira, Burna Boy, nya Die Die. Det blir Shaboozy och Kygo Khalid och Griffin, Save My Love efter detta.
1: Ja, och vår vän Markolio, han har varit i Norge och spelat in TV. Han hade med sig en spännande liten fundering.
2: Jag vet inte vad det är med norrmän och majs. Varenda maträtt som var det majs i. Kebab på pizzan. Det var majs i grytor. Det var majs överallt.
1: Förlåt, det här har jag inte märkt när jag har varit i Norge.
2: Inte?
1: Nej,
2: det var så jävla mycket majs överallt, va? Så att jag vill inte se en jävla majskorn.
1: Men var det en väldigt bra majsskörd förra året?
2: Det är tydligt.
1: Idag säger vi heja Sverige. Och så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

av Kygo, Khalid och Griffin som tog femte platsen i Riks topp 6 klockan 6 ikväll. På hemsidan riksfm.se så har Martin i Stockholm hört av sig. Han och hans tjej sitter och har lite lördagsmys och vill höra något klassiskt med Britney Spears. Vad säger som Baby One More Time? Du hör det på Riks FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla er som tror.
3: Här är Shakira och Burna Boys nya Die Die.

0: här är en partyklassiker. ATC's Around the World, la la la. 20 minuter i 11. Strax ger vi dig 45 minuter musik nonstop. Då kommer Sanna Nilssons mellolåt Waste Your Love. Nytt med Bebe Rexha som är värt all väntan kan jag säga. Och så får A-Teen starta allt med Iconic efter detta.
1: Via Play presenterar

0: Kiaupplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Ja, Daniel heter jag som håller dig sällskap i Rix FM-burken denna lördag kväll. Nu kör vi igång 45 minuter musik nonstop och det gör vi med A-Teens Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

Alla vill till himlen, men få vill ju dö. Timbaktu när vi dragit igång. 45 minuter musik nonstop. Det här är Riks FM Party. Vi kör det varje fredag och lördag kväll efter Rikstopp 6 klockan 6. Nu Sanna Nilsens Waste Your Love.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sound of Silence till Johan i Uppsala som mejlade på riksfm.se. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Riks-FM Party och nya Icona Pop. Den heter Butterfly Feelings.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: Ny musik hämtat från Rix FM Fresh, vår systerkanal du kan lyssna på gratis i Rix FM-appen. Leonie och Marcus och Martinus, Moon.

0: Africa, Bacalo Melo och Rix FM Party 11:30. Och J-Lo, David Guetta är på ingång med See Me Tonight, Alex Warrens Fever Dreams som tog sjätte platsen i Rix Top 6 klockan 6, samt Justin, Jack Style och Jones Turn the Lights Off efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM tar Rix FM festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
1: Rix FM festival

Väcker man Lady Gaga? Poker face. Nej, förlåt, det var för dåligt. Daniel, det är jag som har hängt med dig denna lördagkväll. Med det där dåliga skämtet så får jag gå hem, tänker jag. Med David Guetta och J-Lo, Save Me Tonight.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: vår morgonsåkompis Markolio, han ramlade över en rolig rubrik i tidningen.
1: Såg den igår och det är så kul liksom att det sitter väl rubriksättare nu på Aftonbladet som är gamla Markolio-fans.
2: Ja.
1: Då är det, gör det igen för oss Marco Rubio. USAs utrikesminister ger oss det vi vill ha.
0: Blir det nya singeln från dig?
1: Ja, varför inte?
0: Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: Natten på Rix FM presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Med